0: आज तुमको वावी
1: Tendidany na tonga ny tena amin'ny raika amby sivifolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaolana zay zavatra y ndroandro de vita la izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindahy sany teneny reny e zany onisany tompony andraikitra tao anatin'ny voloalina amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vaoka malagasy satria tena nao

0: vava olona ngetsatsitsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy iaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asambleny natondra zany ny ny vahaolana re olona fa ihina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'iroa ianao no mitadiny amin'iroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

andro tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vinitanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary noako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny izaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia hizara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namina viana fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakena asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nankany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanantsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny saikanao ianao ilay namita iraka aiza ho aiza izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na rahy ny teny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao

nihinjitra any fo, niparitaka ny saina, tsiatra ny ady fanahy, toa nilatsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisany ny fandraisantsika farany.

세상만 년어 세상만 년어 세상만 년어 부장함 세문장 먹인

Mania na Rosânia. Petia Mzé Maruque. Tá de ruta com a tua mania.

كانوا داروا يا قلقتي هزلا هاي هاي هاي هاي.

0: Glas tum kwa vi.
1: Izay, matsapa misy fetrany tsy azo atao. Tinao mariana lova tetena tsy toky na no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny alena androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonely Tojo, izany androany ianao kay vao hita kolonely Tojo. Fa maninona kay tsy mba tsapa anao kay zavatra manjoana malagasy ny kolonely Tojo. Isan'andro aho dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely Tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dijereva ny karamany e. Jereo manjoa mpampianatra mba etrety zany kolonely Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zanyke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy miety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilaina tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy nyrehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny jeneraly bomba ihany koa zao feoko zao jeneraly bomba patsivoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazaina hoe misy tômôbily fa reo tômôbily reo tsy any malagasy eo fa ankarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कवाफी
1: randesa ka harena amtan jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran zo tondro fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran zo tondro Rosia Australia ary Madagascar nahoany Madagascar antafiditra amireo karazantano satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto raha tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahirivaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irain'le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Costume vavy.
1: Ty va ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry ny fisokafana lalana ty. Ho any amin'ny province Tuléar, ho any Ankazo aby sud. De ny anana anazy de arak'iregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja. Hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatranyndrany zany voatady vola inavaratra amin'ny mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ao ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapabolana angaza zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe kasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra zany de tokony hoe ho sarotiny any aloha le mpitatitra zany e. Hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana zany de hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafy a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: articulasse de um que vá vir.
1: Fale, Atena, fale. Há para cá uma nefa de tido que hoje a ti... A ti de março não há no tanto razão, mas eu falei para a tido que tem... Me antes um voca malagaste dentro, a semana não sou e fide, a toca e fide.
2: Tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana ny namorona ny asa fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa an'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakiray nanahitra vonitra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy hoa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy
4: manomboka eto amy mabetsy fahalahina nenainy oetiny manomboka eto fitambarana amletsy azo nyna refesiny

Ti andao azy fa se miaraka maro ny tsy fery. Zere lalana ihany ra iery. Ny fiafanana ny tandrovy teno avy ny titany ny tsinjovy. Fomba fijery maloty any aloha ny tiovy. Ny dia folako lafa ny lalao mbola hoela. Mahaisa mifamela mahaisa miray fo. Ti andao loha mitsangana zay rehetra mahery fo. Ti andao tarito makany makany fa sao rehetra sao ndra iandro any ora iany.

0: تم كلاس تم كفافي
1: كيف يلا مين تكون يودفتي ميان رنتي فيش كافان لالا نتي إيه وانين بروفنس تليارا وانين كازو أبسيد دي نين ناس دي عراك ريني يتام تيلي رين نتو سي نيزانا نافنا تريتا ريتا نتو تو وطانتو كارا كارا بيبيون في manaoza mafinatra mijery tele de tonga ihany teny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mafinatra zao ka mety tsara mihitsy irina mba hovoaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarandalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany
2: Nyeritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de atranoreny zany voatady vola inavaratra amin'nymazaga tsy nataraiky arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ao ny vatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha sy efa tapabolana angaa le zay vao mba hoe tena tapa-kevitra miandeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe mikasy bosy misao tanana zay angambany
4: afana pepafy zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobilina le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny talojo fa mila mitandrina be
5: toerana naleha aloha avy any abetafo a andeha ho any ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: मंदिर निशक तू करे ना मांड चिके दे मनुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो दे वोज ना नुनुफोन जब तम शो दिया रिफटसेरी नॉन फिट एकिंदरा लिट्वी चाइना इकुलकुलन फसे फिवेरा ना सिंफना सोसुना फांडना de inona mampotika ny fisainana malagasy ny antony de zao rehefa mahantra anao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry otolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ame anao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe menan'zao tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankaminy a dia ny ana ny ahazony ny rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary i zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atray a mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zay ray ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay nytezaina ary zay foana nytezaina satria raha jerenareo ahatra am'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany ny farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa am'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaky zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nikolaus Tomkvavi.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra. Dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Ti andao azy fa se miaraka maro ny tifery zare lalana ihany ra ery ny fiafanana ny tandrovy de no avy ny titany tsinjovy fomba fijery maloty any aloha ny tiofy ny dia folako lafa ny lalaombola oela mahaisa ny famela mahaisa miray fo de andao aloha mitsangana zay rehetra mahery fo de andao taritymakany makany fa sao rehetra sao ndra iandro anora ihany.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: لاش تم كفافي.
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsonga
4: hitantaratra zany ny fomba filalaoan'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy moa dia mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supportera rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha miteny-tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo. Nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorony ireny a dia mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa aveo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

hour, with an hour, with an hour, for 2 hours, for 2 hours.

0: mama ca ce e, oie. Bă, mame, să vânzesc tare, băie. Bă, mă, mulera.
1: Tum cu las, tum cu vavi.
2: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe zay tsy nitondra-pasa filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nenti ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaliny maro teo zanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: milazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaingina anao hoe zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eni alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement na gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: तुमको लाश तुम फाफी
1: Fa mangina le fety mangina
2: va manao sakafokafo ke izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay tonga andavanandro any fa zany hoe mampiavaka kely azy fotsiny enao kisosy saramaso zao natao zay ny azoko azy izay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao reta zao dia eo tokontany ihany no mamafaly ny ankizy dia mirahatro a malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ara dia mirarotro mba ahita fafinaretana aminay any dia mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafaa
3: ny fanomanana enina amby roapolo janoary jin zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafia an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany any zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: we? At this hour, return hour, return hour, to an hour, to an hour. At the Babata time.
1: Tum kulas tum kufavi.
2: Tena kelia teo amle fa roa tena tapiana misy satria fa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika n'équipe ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
3: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany
4: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
5: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
3: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay
1: sao ta tomboko lahy sao.

Ny fananonfianarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena. Ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy no voahososo ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana atidoha ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsi-bahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia dia manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump dia izay le teneniko iny soso ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneho hevitra de araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ratsy sociale de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarana vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamba na azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvava.

0: Tumko vavy.
1: Fampalalam-baovao eto Madagasikara fanarahako azy de tsy de tena mivoaka tsara zany le fampalalam-baovao tsy eto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany a, ndraindray samihafa zany le filazany vaovao, samy radio zany de samihafa na ny tele de samihafa zany fandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao ny ohatra hoe mihamy vaovao ray ianao de afa miteneny, de mihamy vaovao ray ianao de afa miteneny. Tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e. Azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro fa misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery eo. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika. Zay aloha zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko,
0: sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Tomoko vavy.
1: De efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province tuliara, ho any ankazo aby sud. De ny ainana anazy de araky regny hita amin'ny tele regny natao zay ny zahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara biby fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Ny eritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatranyndrany zany voatady vola inavaratra ao amin'ny mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ao ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Tsy efa tapabolana angaza zay zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe mikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Fianampiatafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra. Fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e. Hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny talotsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

0: Solta o tumbuco lá, solta o tumbuco vá.
1: Ai, Zé. Tolas.

0: fahaleovantena hoe ny fahaleovantena dia tsy natao ny hitsy hoetika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezany dasy ny teni ny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonia tena rakofa navinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hianjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa tranony bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-paharitratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy tomboko lahy sy tomboko vavy.
0: Fahaleovantena hoe ny fahaleovantena dia tsy natao ny hitsy hoetika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezany dasy ny teni ny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonia tena rakofa navinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hianjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa tranony bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny dirany tamponja ny aretatsisy tany namoizany ny arendry namoizany ny rany anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: fiavana zany ny mahazo ny tany lony io
1: dortanety stavy
0: jerova kila mangady iary tsy zava-maniry mba miaro azy ka fô indrivotra kô indrano lasa rano potaka.

Plástico, vá vir.

0: Va vie.
1: Le fivoana aloha zany a amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatranay tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampirahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha-misam-bolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misam-bolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io sy satria mahomby la izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hein fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary nysotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindrany le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy anao mitany misy fiatraika satria na le fitedavanao arange sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le nyanay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaramakely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
3: ohatrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra mitsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatram na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba vidividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany nodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: உங்களுக்கு வாவி.
1: Misray mandreny zay niteny ah tamin'izany rotsaka sombavaboaka tany niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboaka ty amin'ny ambatofinandrana de zaho a raha tsy nisy ambatofinandrana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontaniny io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za ty a malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrana satria raha tsy nisy anao ambatofinandrana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valombe fotoana de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sedran'le izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुमको वाफी
1: ni fitondrana firenena zany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary zay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'nresaka fivavahana na amin'nresaka fiaviana na amin'nresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

Beru Resemba na rehetra Ruraya mandeny miady tsara Repitolla tsitrapo Mijoro Mitsaka Eraky ny tanindrazanay Hoanin'ny zanako

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonana andoam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: كلاص تم كفافي
1: ما نوناني فوكا بار تم تنتي
2: ميتا فوكا بار كي تينا بصارا لويش كيوشي هافا نيشاتون efa mbazola zaina hoe tsara
1: ary manao hoana kosa andeha resaka famoham-boka tratrany voagama ihany famigady
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: satria izy amizao
2: dimampolo sy fito androany
1: nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinany
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe azo iainana ihany loha efa ipisanyeo le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a malaka itakeo amin'ny dimapolo sivalo eo ny kilao fitonjato arekotra io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany
3: raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe roanjato sirivo na dimanjato sirivo any raha jerena eo amin'ny depansan'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay any ko

Ati amin'izy any dia misy tokoa ny mpizao lalana afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chaussé zany mba tsy tefitry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence izy zany vokatra zavatra de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Ohatra mbola tsy de misy fiovana vy re. Asa tsy fantatro angamba raha fomba fijeriko azy aloha eo amin'le kolokolo mbola be dia be loatra. Eo daholo zany aminafi ny ara-toetsaina koa tokony asiana fanamboarana fiovana toetsaina lehibe zany raha tena isiny mifandrosoana. Ary manaraka izany koa eo amin'le tsy fananana asa koa mbola be dia be. Io zany mbola miteraka ino ndrindra tariky be, mbola tariky be tsika. Satria raha tsy misy raha mbola be dia be ny tsianasa dia ohatra mbola sarotsarotra le fandrosoana.
2: Sarotra be ny amiko an'izany ohatra ny anahirana be. Enimpolo taona fa enimpolo taona maso fa enimpolo taona fankalazana mandetiketry efa noho to zava-misy zao fiatako.
3: Ny fampandrosoana eto Madagasikara aloha hoe mandroso Madagasikara efa eo andalam-pandrosoana Madagasikara fa amin'ity aretina korona virus ity dia ohatra ny sahirahirana daholo ny vahoaka. Ny zavatra tsara tokony korizana zany dia ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso koa Madagasikara. Rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandroso amin'ny Madagasikara kokoa izay.
4: Ke zao raha ny tena marina anao mbola vao eo antenantenany la tomba tonga zay dia eo amin'ny resaka manjaka loatra le kolokoly ohatra ka tsara tatana ararasy tatana kosa moa ve tetyzavy ihany leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa dia mitsisy avatra fanafanana ny kolokoly anao ny zavatra lehibenyiny tokony masoan'ny fanjakana fananana azy aloha dia tsy misy avatrany tsy misy afatsy aza mampiroborobo ny asa vahiny anga zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a ma malagasy satria efa ela no jarina zany le malagasy totsaina milo vaina ka raha sindohany totsaina sy nyfamarinana nezaky nytoranny fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana fa saingy sonjoray losatsy mety misy an'zay aloha zay marara foanao.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Tum kulas tum kvavi.
1: Le fatena miakatra veta fitindragna de miala tadtanana izao zao amizao fotoana zao maheno feo ao fa hoe sady idiragna tsony koa gymnase someny andrazoely gnamba saiko na izy io asa izy nipetrahan' olo amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano fa nefa taloha le olo aty zany randrano mahera korondrano kazomanga moda ao amy gymnase ao nefa izy zany fa maheno feofeo teto amy tanàna hoe sady idirana tsony tiny mihitsy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na dehibe rano de ay zaragno alen'ny olo a tamboron-dalana egny zany de fampihina fampitady eny na hoe mitady tragno zay malaladalaky any le lalan'io zany tena izy tamy voalohany indrindra any amy sanitserany nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidany fokotany mifagnazavazava tany saiko izy erinzay na hoe fa misy kanaly ana fa kely de sy tafavoaka any le rano
2: tompotsanay zany mba nanotsa ihany nefa le totofany totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny voaviny koa na de totsa ihany le zavatra nataondry zareo nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io tena rehefa miakatra be izy de atsaty ambalana raha zay fo kely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be de moko olo lakany aty aminay anakiray de efa andiha miasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nany alany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato nitahitako zao za hoe mba hoe kafanale lalanzany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany nitahitako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.